0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger søv!

0: Radio Rock. God morgen og god mandag og velkommen tilbake hos deg, Jørn. Dette er Stå på meg på sent i dag. God morgen til deg.
1: God morgen, Jørn.
0: Velkommen tilbake hos.
1: Tusen takk. I like måte.
0: Takk, takk. Hvordan har du vært i sommer?
1: Det har vært varmt.
0: Ja, det har vært kjempevarmt. Ja,
1: vet du hva, jeg veldig lettet over å komme tilbake og merke at airconditionen ser ut og funker. Det liksom bingo hver gang man kommer tilbake til studiet etter å ha vært borte hennes.
0: Altså, jeg må si, det var jo perioder når det var liksom sånn hete bølger.
1: Ja.
0: Og vanligvis så tenker jeg, for jeg husker jeg tenkte i juni, tenkte sånn, faen, det her ble en slapp sommer.
1: Mm-hmm.
0: Men på et eller annet punkt husker jeg det var sånn 34 grader, og jeg får ikke sove ned.
1: Nei.
0: Og liksom når det går ut, og når det føles som du kommer på syden, bare enda verre. Det føles som å ha øppet syden, tenker jeg sånn. Og jeg hater å klage over det også. Men det er ikke konge. Det er sånn jeg jubler når det regner den dagen.
1: Ja, det er kjempedeilig. Du blir som et lite barn, du får lyst til å gå ut, hoppe i sølepitter og kose deg i regnet.
0: Vet du hva jeg gjorde en dag? Det var en av de der godt over 30 dager. Jeg sko en eller annen plass, liksom. Så jeg trasket ut i det helvetes varmen. Og så gikk jeg inn for å ta en buss. Og det her funket jo. Det var jo bedre der enn hjemme i den fuckings leiligheten.
1: Åh, du har funnet den ene bussen i Oslo der.
0: Det var helt konge. Så jeg bare satt der og tenkte sånn, well, look at me, living my life på public transport. Hadde det dritfint. Og så fortalte jeg meg det trikset, ikke sant? Så jeg sånn, det gjelder liksom, buss, det dritbra. Så fikk jeg med noen til å ta buss neste dag, fordi det var så varmt.
1: Og
0: det
1: var
0: du ikke på!
1: Nei, selvfølgelig.
0: Det virker jo jeg som en helt sånn løgn, altså.
1: Vanligvis funker ikke. Det er jo det som er problemet.
0: Altså, jeg lover, i går var det ganske digg her, faktisk.
1: Du har funnet den ene unicorn-bussen der, det funker. Men jeg kjørte rundt og rundt og rundt.

0: Altså, du får, hvis du ikke får energi av den, da hører du på feil kanal. Kenny Loggins, Stay in Your Zone på Radio Rock. Vi har en bladbørsteg til deg.
1: Jørns jubileum.
0: Skal jeg love deg at det, og i dag så skal vi 22 år tilbake til 10, ikke 16 år tilbake til 10, som jeg sa tidligere. Vi skal til 10. august 2004. Da ga Rise Against ut tredje plater, si Siren Song of the Counterculture. Og i min bok, deres beste plater, der jeg føler at de virkelig krysser de her svære stadiumsrefrengene deres med den der melodiske hardgården som de drev på med på de tidligere utgivelsene. Jeg føler at det var liksom sånn perfekt. Perfekt symbiose, perfekt fusjon, og det er min favorittplate av Rise Against, den her, for Tim McElrath & Co. Det kan jo selvfølgelig ha en sammenheng, men det var den første jeg kjøpte av de, men jeg tror også det er fordi at jeg synes det er den beste platen. Ja. Og i dag så skal vi feire, altså det kunne vært veldig, veldig mange låter for denne platen her vi kunne feire med, for jeg føler liksom selve låtskrivingene, det Revolutions Per Minute platen som kom før, den er kul nok den altså, men det skjer et eller annet der. Altså, de fine-tune låtskrivingen, så jeg føler liksom du kunne bare tatt kaffe en låt der og spilt den. Men i dag så går det på Life Less Frightening som viser at de kunne skrive anthems allerede da. Og det er da det startet, de der svære anthems, og så har det jo bare gått slag i slag etter det. Gratulerer med 22-årsdagen til Rise Against. Dette er Life Less Frightening på Radio Rock.

0: Pearl Jam live på Radio Rock. God morgen, god mandag, velkommen. Dette kanalen som gir deg ekte rock. Dette gjør en god sommer til deg av meg, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi er tilbake oss med.
1: Vi er tilbake, tenk det.
0: Det er gutt å være tilbake, som du sier. Det ligger litt sånn rutine i livet.
1: Jeg synes alltid det litt deilig å komme tilbake til hverdag etter ferien.
0: Ja, for jeg sklir sånn ut.
1: Ja.
0: Jeg gjør det.
1: Ok, på hvilken måte da?
0: Nei, det på alt. Altså sånn type sånn her. Liksom sånn på når jeg legger meg, snur rundt døgnet, spiser snob hver dag, drikker mye mer, og så også spiser helt sånn uhorvelige mengder majones. og da har jeg bare sittet med sånn jar majones.
1: Men litt, er majones din sånn ferieluksus? Så utrolig trist.
0: Stempel ut, kjøper meg en pakke majones. Nei, men jeg spiser med kjøma, sant?
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
0: Så det har jo vært blåskjell, det er ikke majones, det skal sies. Men jævlig mye reker.
1: Ja.
0: Reker med guacamole og majones.
1: Oh.
0: Det er det beste du kan få.
1: Wow.
0: Det er det beste.
1: Men fortsatt med litt sitron og litt.
0: Jeg har bittelitt sitron gang målen, men jeg har ikke oppå. Jeg synes det kan ødelegge.
1: Jaha?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Man skulle tro det var en kjempekombo,
0: men jeg synes for mye sitron tar vekk fokuset fra regn og majonesen.
1: Ja, og majonesen er det viktigste for deg, åpenbart.
0: Jeg kan majonesen to regler på. Men så har jeg også liksom krabbe, sånn krabbeklør. Men så, og det å få tak i liksom sånn fersk, god krabbe, det er ganske vanskelig.
1: Ja, det er kanskje det.
0: Jeg føler hver gang jeg er nede hjemme, ikke sant? Så har alle en sånn crab guy. Ja. Så det også mye mer sinister. Ja.
1: Veldig.
0: Men så er det sånn at så jeg liksom, så jeg liksom snakker med unken på telefonen, så ringer jeg sånn, vel, basse, hjemme. Ja, så er det sånn, ja, har du spist noe, liksom noe sånt? Ja, så jeg har kjøpt noe sånn krabbe. Men jeg får ikke tak i bra krabbe, liksom sånn da. Så kommer det alltid med sånn direction. Ja. Med sånn galskap, jeg er sånn, ja, du vet det, du kjører bort til Vikeland. Tar du venstre, der må du ha brukt butikk, så er det skilt, der står Furuholmen. Og der står det vanligvis et telefonnummer. Han, så ringer han, selger krabbe. Så det var sånn, så vi må kjøre en leide.
1: Det er så nydelig bilde på sånn lokalsamfunn.
0: Ja, det er sånn, så hører vi dette her, så
1: alle kjenner passet.
0: Prøver å leide etter det, og så hører vi sånn, ja, kanskje de har noe, drar der. Og så holder på, greier ikke finne det. Og får liksom melding av folk, vi tok og hentet 22 krabber i Teino, og jeg tenkte sånn, å, hører vi det.
1: Ja.
0: Og så etter alt det styret, sant? Fire fantastisk svære, fulle krabber på Reman.
1: Det var ikke verre enn det.
0: Jeg var sånn, jeg hadde ikke tenkt å sjekke engang.

0: CC Top, Black Range på Radio Rock en mandags morgen. God morgen til deg, jeg er om tilbake til radioen din, har med produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, og jeg vil jo si at jeg er en mann som stoler på etablerte medier. Altså, hvis det er liksom sånne aviser jeg har kjennskap til, eller hvis det er typ sånn Statistisk Sentralbyrå eller Norstat, så tenker jeg jo at det de leverer, det er sannheten. Jeg tenker, det er ikke fake news. Jeg stoler på at de har gjort jobben sin.
1: Ja, det høres jo helt riktig ut det.
0: Men høres du hvis jeg skal begynne å holde en sånn forsvarstale for dokumentet enda, eller?
1: Ja, det er livredd for hvor du skal.
0: Det er ikke det jeg skal. Men selv Norstat har jo sånne Instagram-greier, der de bare liksom sånn popper opp med forskjellig statistikk, som er litt sånn gøy.
1: Ja, kjempegøy.
0: Og så tenkte jeg skulle finne en sånn sommerstatistikk, og da fant jeg en, jeg vet ikke om det er så sommerlig, selv om du går jo mye om sommeren. Ja. Men når jeg leser det, tenker jeg sånn, det er regnspikk av løgn. Her er noen fikser på tallet, det er en rigged election, for det står 2% av befolkningen går vanligvis i midten av veien. Det nekter jeg å tro på, at det er så lite som 2%.
1: Ja.
0: For jeg føler hver jævlig gang ut og går, så er det en eller annen nakke som går i midten der og bare liksom eier den veien og bare skaper sånn stor fucking problem for alle andre. Ja. Og det verste er at når du tenker sånn, ja vel, ok, du går der, men her kommer jeg med det, ja vel, da må jeg gå ut i veikanten da for å komme forbi deg. Ja. Og så skal vedkomme, faen, ta opp farten sånn at du havner ved siden av hverandre,
1: sånn,
0: at du går ved siden og ser på hverandre, tenker sånn, hva faen er galt med deg? Ja. Og jeg nekter på at det var 2% for hvor mye jeg irriterer meg over det. Det kan ikke være at jeg bare sånn, mitt lodd i livet er at jeg hver gang jeg er ute og går, så skal jeg havne ved siden av den 2%-eren som går i midten av veien. Det er noen som har rigget det, noen som lyker, for det er, jeg vil si tallet, jeg vet hva jeg vil si tallet er, 36% av folk går i midten av veien.
1: Men det høres jo ut som at når du irriterer deg så mye mer over det enn den prosentandelen her skulle tilsi. Så,
0: men det vil si at
1: det høres ut som jeg, du går i midten av veien da.
0: Hvis jeg er ute og går, så er det ute og går og treffer 100 folk, så vil jeg si at med den her, så er det 2 av de som går i midten. Mens det er jo ikke sånn. Nei. Så jeg treffer 100 folk, så jeg lover deg 67 stykker de går i midten. Og jeg hver gang tenker blodtrykket. Hvor faen går det i midten? Det er ikke 2%. Det er løgn.
1: Nei, jeg tror du har rett,
0: jeg
1: kjemper
0: det
1: altså.
0: Jeg tipper det kommer sånn demanti i Nordstad og beklager, men vent, at 73% av folk er helt løgn.
1: 2% går ikke i midten. 2% er ikke i veien.
0: 2% kan gå.

0: dør på Radio Rock, og du fikk Hailstorm featuring I Prevail med Can You See Me in the Dark. Radio Rock. Forrige uke så ble det annonsert at Weezer skal spille i Oslo Spektrum neste mai. Jeg fikk jo tak i noen billetter, jeg hadde konkurranse både torsdagen og fredagen. Fredagsvinneren, den trekker jeg nå. Så nå slår jeg på tråden til en heldig vinner.
1: Hallo?
0: Ja, er det Sandra?
1: Ja.
0: Hei, sa du. Det Erik fra Radio Rock som ringer her.
1: Hei, du.
0: Hei, du. Du, hvor mange sånne Weezer-plater er det som heter Weezer, da?
1: Sju.
0: Det er riktig, det.
1: Det er det, ja.
0: Det er det. Skal du ta deg en tur til Oslo Spektrum neste mai, du, da, kanskje?
1: Tuller du nå, eller?
0: Nei, jeg driver ikke med tull. Du skulle ringt så tidlig på morgenen for å drive og tulle med folk. Det gidder jeg ikke.
1: Ja, men da, min har vært lenge allerede. Jeg har to små unger, så jeg ja. Har holdt på i mange tider.
0: Ja, jeg har barnefri uke, ja, så den er grei!
1: Nei, det var dårlig gjort.
0: Ja. Men du, gratulerer da!
1: Tusen takk, da det var kult!
0: Da blir det Weezer i Spektrum. Det er jo stund til, men det er lov å begynne å glede seg.
1: Ja, ingen fare for det.
0: Ja. Hvem er du tar med deg, tror du?
1: Mannen min, han er blodfan.
0: En blodfan, ja!
1: Ja,
0: men da ordner det seg. Da håper jeg det passer godt sammen med morgenkaffen.
1: Det gjør det definitivt.
0: Nydelig. Da får han en nydelig dag videre, og så sender jeg deg noe e-post og noe greier. Du får noe info.
1: Supert. Tusen hjertelig takk.
0: Nydelig. Ha en fin dag, ja.
1: Ha det. Radio Rock.

Bon Jovi, it's my life. Du hører på Radio Rock. Straks skal du få AC/DC. Det kommer Black Sabbath. Jeg er så blitt ødelagt av Black Debatt, så nå sier jeg Sabbath i stedet for det. Black Sabbath skal du få om ikke lenger. Jeg heter Erik Sharma. Soser, virrer, det er jo mandag tross alt. Håper din mandag går bra. Her en ny låt fra Weezer, C.E.O. Breaking out another 90s jam. Wish I could do something new.

Metallica og Deutschland. Fra Deutschland da, selvfølgelig. Vi skal til Metallica. Du hører på Radio Rock, og dette King Nothing fra Load-plata.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953. Du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtker.
0: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg er lojal.
7: Våkne opp. Jeg er lojal.
8: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
11: Alt.
10: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men ja, sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
4: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
5: Nei.
4: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
5: Ja da, du må jo det.
4: Du er jo lærer.
5: Ja.
4: Såpass burde du klare å få til.
5: Ja da, jeg burde jo det.
3: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Jeg har 100 løk på konto.
9: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja, trumfa spart.
3: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkne opp, jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt
3: på TV2 Play i august.
16: Bettina.